0: İşte kendi otomobillerini üreten bir Türkiye var. Ve artık bu otomobiller Avrupa yollarında dolaşıyor. Bu noktaya geldik. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'de üretilen bu otomobiller dünya piyasalarında, dünya yollarında da kendini gösterecek.
1: فخامة الرئيس موضوع الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر هل أصبح خلفنا الآن؟ يعني تركيا اليوم تقدم نفسها كنموذج اقتصادي تنموي متميز بشكل لافت الكل يأتيها ولا ربما لا تذهب إلى أحد.
0: Tabii biz bunu gayet iyi görüyoruz da Avrupa bunu iyi görmüyor. Çünkü Avrupa Türkiye'yi 53 yıldır arasına almadığı gibi bundan sonraki süreçte de almayı düşünmüyor. Ama biz kapımızı kapamadık. Biz yine Avrupa Birliği'ne katılmayı düşünüyoruz. Alırlarsa ne ala. Almazlarsa ne ala.
1: لكن ليست أولوية قصوى بالنسبة لكم في تركيا فخامة الرئيس. ليس كالسابق.
0: Hayır, bizim için önceliğimiz Avrupa Birliği değil. Ama Avrupa Birliği'ne sürekli söylüyoruz. Kaybeden siz olursunuz, Türkiye olmaz.
1: اليوم بعد ربع قرن على مرور حزب العدالة والتنمية وزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لتركيا وتغيير وجه تركيا والتقدم في الديمقراطية والتقدم في الاقتصاد ما هي الرسالة التي يوجهها الرئيس في هذه الذكرى وهذه المناسبة؟
0: Türkiye'de AK Parti iktidarını takibe devam edin. AK Parti ile Türkiye çok daha güçlü yarınlara yürüyecektir. Bundan kimsenin endişesi olmasın, kimsenin şüphesi olmasın.
1: في جيل جديد يقدمه الرئيس أردوغان لقيادة تركيا.
0: Türkiye inşallah yarınlara çok daha güçlü bir şekilde girecektir. Güçlü bir şekilde de yürüyecektir. Dünya barışında Türkiye'nin konumu çok daha farklı olacaktır.
1: رسالتكم فخامة الرئيس للعالم العربي واليوم تحظون بعلاقات استثنائية مميزة مع كثير من الدول المملكة العربية السعودية قطر مصر ليبيا كثير من الدول.
0: Hepsine selamlar, sevgiler. Biz hepsini seviyoruz. Biriz, beraberiz, iriyiz. Ama aman birbirimizi kırmayalım, gücendirmeyelim. Birlikte olmaya devam edelim.
1: رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بمناسبة مرور 25 عام ربع قرن على تأسيس حزب العدالة والتنمية وقيادته لتركيا كنت ضيفنا قبل 10 أعوام في الحلقة الأولى من هذا البرنامج واليوم نستضيفك بعد 10 أعوام من انطلاقته أشكر لك إتاحتك الفرصة لنا أتمنى طبعا التوفيق لتركيا ولكل يعني أبنائها وشعبها
0: شكرا
2: Here at the Memorial Cemetery, people come each year in remembrance, of course, but also to bury those whose remains have finally been found. Breaking through the rubble with what is an incredibly heavy piece of equipment so that they can retrieve the bodies buried beneath. It has taken 3 weeks to the day to complete one of the world's most closely watched, ritualized and historic transfers of power. Front lines here in the north and the east of the country that have been relatively static are now beginning to move. 16,000 hectares torn through by this wildfire in under 72 hours. That's an area the size of the city of Paris.
3: No matter who wins at the ballot box, the corporations always win and the voters lose.
4: No more new wars. Is there any consequence to the fact that he's been in war since he's come in office?
5: There's frustration with him now. There's confusion.
6: I'm Josh Rushing. Join me as the United States heads toward the midterm elections. Every week, two guests and I focus on one question shaping American politics.
3: What we're experiencing right now in American politics is a tipping point.
6: Let's focus on Al Jazeera.
7: Through his lens, a Lebanese journalist chronicles the devastation of Israel's war on his country. Unexpectedly, his own family's struggle for survival becomes part of the story.